0: ہمسایا فلم کا گانا آپ سن رہے تھے محمد رفیع اور آشا بھوسلے کی آوازوں میں. شیون رضوی کے بول تھے او پی نیئر کا سنگیت تھا.
1: ان کا سفر شروع ہوا تھا بطور وائلن وادک, اس کے بعد وہ بنے میوزک ارینجر اور پھر بنے میوزک ڈائریکٹر. پہلے بنی جوڑی اتم جگدیش کی پینٹر بابو وارث اور پھر سنگیتکار اتم سنگھ. دل تو پاگل ہے,
2: دل تو پاگل ہے
1: دشمن
3: چٹھی نہ کوئی سندے.
1: غدر ایک پریم کتھا.
4: میں نکلا او گڈ لے کے
1: پنجر. داستان بے مثال سنگیت کی.
5: اڑ جا کالے کاواں تیرے منہ وچ کھنڈ پاواں.
1: ایک اتم جیون کی کہانی. اجالے ان کی یادوں کے سنگیتکار اتم سنگھ کے ساتھ 20 ستمبر سے ہر رویوار شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر.
6: کہ نئی نسلوں کے ہاتھوں میں بھی تابندہ رہے گا, میں مل جاؤں گا مٹی میں, قلم زندہ رہے.
1: میٹنی شو کاریکرم میں ملاقات جانے مانے شاعر آلوک یادو سے.
6: میں نے تصویر تیرے ساتھ جو کھچوائی تھی, عمر بھر صرف وہی رونق تنہائی تھی. وقت کے ساتھ تو رشتے بھی بدل جاتے ہیں, دل میں دیوار کہاں پہلے میرے بھائی تھی.
1: شنیوار 19 ستمبر کو دن میں 11:30 پر صرف وویدھ بھارتی پر.